0: Ida kommer den opp der. Så går den faktisk over den leiligheten, den blokken der, så sol hele dagen, helt til den treffer tre, ja, cirka 16.00, og så den ut av tre igjen 18, og så har du sola til 20. Og da tenkte jeg, vet du hva? Her står to voksne menn og krangler om sola er fremme på den balkongen eller ikke, mens bak oss ligger det en rønne av en leilighet hvor alt likevel må rives ut for å få den I gang.
1: Men dette jo superlurt av kompisen din.
0: Det det,
1: ja? Ja, selvfølgelig
0: spiller er det det. Spiller alfahandspillet?
1: Ja, og så skjønner jo megleren at han ikke interessert I å by så mye. Kanskje det ikke var verdt så mye som det står I prospektet her.
0: Det det han holder på med.
1: Selvfølgelig, han skal jo presse pris, det jo det det andre om.
0: Det det andre? Ja,
1: du gæren?
0: Altså, jeg har bare skjønt at jeg bør aldri gå på en visning alene igjen.
1: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om han hadde tenkt å by på noe, men jeg regner med at han ikke har...
0: Han har ikke informert meg om det.
1: Informert deg om
0: og
1: det,
0: nei. Og jeg tror også han tok med meg for at det skulle være en som var sånn hyggelig og litt bubbly, sånn at han kunne virke ekstra kjip når han snakket med henne og svenklerne.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Ja, god morgen til deg som akkurat har skrudd på radioen, og god morgen til deg som akkurat har kommet på arbeid, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen, god morgen.
2: Synes du drikker tett med kaffe i dag?
3: Ja, jeg er fortsatt trøtt, hvis det lov å si. Det jo en lang uke i juni, som det heter.
2: Ja.
3: Etter mai så har vi jo blitt vant til i korte ukene, så jeg litt trøtt i dag. Men hjemme så har vi gjort det veldig fint nå. Vi har pyntet balkongen med regnbueflagg og ferske blomster.
2: Ja, det er fint, det er fint, det er fint.
3: Så det føles nesten som vi har en hage på balkongen, når man får litt sånn grønt og litt sånn farger og sånn.
4: Har du blomster i sånne kurver som henger på...
3: Nei, det er ikke lov. Det er ikke lov i borettslaget vi bor i.
4: Okay.
3: Så vi må ha de potter på gulvet eller på små bord rundt omkring. Har dere mye blomster hjemme?
4: Nei, fordi jeg har jo ikke balkong. Så jeg har planter, men plantene mine blir hverken større, og i går måtte jeg kaste en plante som hadde dødd. Alle bladene falt av. Det var ingen...
3: Men vet du hva? Sånn skjer. Det er på en måte livet til en plante.
4: Ja.
3: Eller de lever, og så dør de.
4: Det er sånn.
2: Da får du livets harde realiteter tidlig tirsdag morgen.
3: Ok, men vi skal i gang med høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Regnbueflagget? Eller tittentei?
2: Åh,
4: Tittentei, er det du så på barntv når du var liten, Kjetil?
2: Det er helt riktig.
4: Okay, ja, jeg bare sjekker. Er det sånn, Tittentei, André Flan, deg er navnet
3: ditt. Ja, det er helt riktig. Helt
4: mamma har sunget det for meg, hun så sikkert også det på barntv som barn.
2: Jeg vil gjerne svare først.
3: Ja, ja. Vær så god.
2: Og gå for Tittentei.
3: Du tror han kom først, ja.
2: Ja, fordi vi sang jo da Tittentei-sangen og ikke regnbueflagg-sangen.
3: Ja, nei, ikke sant.
4: Hønsammal, mener du? Jeg går for regnbueflagget, for jeg tror det kom et annet sted enn Norge først. Jeg regner med at det skjedde i for eksempel New York.
3: For eksempel i New York, tror du?
4: Ja, jeg føler New York kan være et sted.
3: Ja, vi skal få svaret her. Tittentei, Tittentei, ja. Tittentei kom først.
2: Det er jo nydelig, tenk å hete Tittentei.
3: Tittentei er et nydelig navn, og det var jo Birgit Strøm som hadde stemmen til Tittentei fra 1971, og helt frem til 90-tallet en gang, da, hvor hun pensjonerte Tittentei. Mens regnbueflagget da kom i 1978, så er jo Tittentei som er først ute her. Og du var i nærheten, Ellen, men det var ikke New York, det var San Francisco at regnbueflagget ble funnet.
4: Var det USA?
3: USA var det. Traveling.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det er altså mulig å vinne en middag for to verdt 3000 kroner hvis du den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Og så langt denne uka, i går så var det Lene fra Bømlo som var med, og hun svarte på 10 spørsmål.
2: Eneste regel man har ikke lov til å si «jeg vet ikke». Dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Rita Bjerheim.
2: Rita, hvor kommer du fra?
3: Skudeneshavn.
2: Og hvor gammel du?
3: 58.
2: Her kommer spørsmålet.
1: Hvor langt kommer Norge i VM?
3: Nummer 4.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det var rara.
1: Kom igjen.
3: Robas øsugger.
1: Hvor pen synes du selv at du på en skala fra 1 til 10?
3: Det må være 5.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Samboeren.
1: Om hva?
3: Nei, vi kjørte oss fast på bobiltur, og så kommenterte jeg det, og det var jo ikke så bra.
1: Hva slags insekt du mest glad i?
3: Det må være bia.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: Nei. En.
1: Hva vil du gitt Donald Trump i bursdagsgave?
3: Ingenting.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Pinnkort hår.
1: Kan du et annet språk?

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
1: Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

spille Ghostbusters på Commodore 64. Spiller han de største hitene fra 80-tallet. Dette P8-pop med Luis Molinari.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små Bedrifter. Yeah!